0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na og samot.

0: Caracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka ug kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, kabibes, adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 18, tuig 2026. Ania na nag-unang balita karong mga orasa. Driver og angka sa motorsiklo na ang nangalagpot human nabangga sa concrete railing sa Busay. Duruha galalagi ang landig sa Tambalanan human nga nakaangkon og mga bali sa ilang lawas diyang nabangga ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa concrete railing kilid sa karsada. Sa sitio Huyohoy, Barangay Busay, pasado alas 3 sa kadlawon. Sa inisyal nga kasayuran, gikan pa sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang duruha o padulong ng nagbiyahe pauli sa siyudad sa Sugbo. Matod pa sa mga nakasaksi, nawadan og brake ang motorsiklo o wala na makontrolar sa driver, hinungdan nga nabangga kini o nangalagpot ang duruha kapasahero. Ang mga biktima giluwas dayon o gidala sa Tambalanan aron matambalan sila mga samad o bali sa kalawasan. Ang kapulisan nagpadayon sa investigasyon sa insidente. Laing FM Radio Balita ang inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Programang Request 931 musunod na. Ini si Rico Mambo o maing hapon, kabayes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni
4: Vibes, kabay, kasama sa
0: Request

Mayong hapon, mga kabay. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayebs, ako di ay si Mario. 35 anyos og taga Bohol. Lima na ko katuig o lima na katuig na ko nga nagtrabaho isip usaka seaman, usaka seafarers. Ang akong asawa nga si Elena nahabilin diha sa amua, dari sa amua sa Bohol. Uban sa among duha ka mga anak. Pwerte na kong paningkamot o pwerte na kong paninguha mga kabayams dari sa laing nasod, dari sa barko. Nag-antos sa kamingaw, nag-antos sa kakapoy, o nag-antos sa dako nga balod para lang makapadala sa ilahang sakto nga kwarta. Makapadala og igong kantidad aron makaeskwela og tarong ang among mga anak. Tungod kay bakasyon to namo nga higayon, bakasyon to namo nga panahon. Nakahuna-huna ko nga muuli sa mua, dari sa Pilipinas, binihday sa tua sa Pilipinas. O mauto nga wala ko ni pahibaw ni Elena nga muuli ko sa Pilipinas. Gusto na ko siya nga isurprise mga kabayebs. Pag-abot na ko sa airport, diretso ko nga dos balay. Pero pag-abot na ko sa mua, dari sa Bohol, mingaw ang balay mga kabayebs. Ang ingon sa kuang silingan, ingon sa mong silingan nga naa daw si Elena sa Osaka Resort. Dirira sa dapit sa amua. Kay nag-celebrate daw og birthday sa iyang amiga. Miadto ko sa maong nga resort mga kabayebs. Kay lagi, ganahan ko nga akong isurprise siya. Dito na ko nakitaan si Elena mga kabayebs, mga DJ. Dili, amiga ang kauban niya. Kung dili, naa siya'y kauban nga batanon nga lalaki. Nag-inom sila og mahalon kayo nga ilimnon. Og ang nagkapait pa mga kabayebs, mga DJ. Ang lalaki. Nagsulob sarilo og sapatos nga ako mismo ang gapalit. Ako mismo ang nagpadala gikan sa gawas sa nasod. Kay mao ang akong sulobon og maglaag mi sa akong asawa dinhi sa mua, dinhi sa tua sa Pilipinas. Og ang kwarta nga ako ang gisingutan sa tunga sa dagat, mao di ay ang gigamit nila sa ilang paglingaw-lingaw. Akong gisudyaan ang akong asawa mga kabayes, mga DJ. Og galit lang nga akong nabakyaw ang akong mga kamot. Gikulatan ako ang iyahang lalaki. Og ang nakapait mga kabayebs, dili ako ang gilabanan sa akong asawa. Kung dili ang iyahang lalaki. Kung sumayangay na akong buhaton ani mga DJ, mga kabayebs, pasayloon ba nako? Pasayloon ba gihapon ako ang akong asawa nga duda nako murag buntis ra ba siya? Og ako kuno siyang dawaton kay wala siya kapaingnan. Ang akong problema mga kabayebs kay kasalmi. Og unsay naan ako, mausab ang naan niya. Unsa may angay na kong buhaton mga kabayebs, mga DJ? Tabagi daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga bubuhatan kini og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabayes. Maunani! Maunani!
1: Unsay nang himatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning, morning, buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tugtun na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kun sa Yeskotan, Lalisan. Isang kunsang pamutana, Tubagon, Tukion, Kaalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
7: Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM.

0: unsay lang ni matag sayo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning, morning. Buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka vibes mauna ni.
2: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
3: Throwback.

0: Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Seven, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavibes!

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, 2, 1. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!

Mayong hapon, mga kabay. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duwa, dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayebs, ako di ay si Mario, 35 anyos og taga Bohol. Lima na ko katuig o lima na katuig na ko nga nagtrabaho isip usa ka seaman, usa ka seafarers. Ang akong asawa nga si Elena nahabilin diha sa amua, dari sa amua sa Bohol. Uban sa among duha ka mga anak. Pwerte na kong paningkamot o pwerte na kong paninguha mga kabayms dari sa laing nasod, dari sa barko. Nag-antos sa kamingaw, nag-antos sa kakapoy, o nag-antos sa dako nga balod para lang makapadala sa ilahang sakto nga kwarta. Makapadala og igong kantidad aron makaeskwela og tarong ang among mga anak. Tungod kay bakasyon to namo nga higayon, bakasyon to namo nga panahon. Nakahuna-huna ko nga muuli sa mua, dari sa Pilipinas, dinihday sa tua sa Pilipinas. Og mauto nga wala ko ni pahibaw ni Elena nga muuli ko sa Pilipinas. Gusto na ko siya nga i-surprise mga kabayebs. Pag-abot na ko sa airport, diretso ko nga dos balay. Pero pag-abot na ko sa mua, dari sa Bohol, mingaw ang balay mga kabayebs. Ang ingon sa kuang silingan, ingon sa mong silingan nga daadaw. Naadaw si Elena sa Osaka Resort. Dirira sa dapit sa amua. Kaya nag-celebrate daw ang birthday sa iyang amiga. Miagto ko sa maong resort mga kabayebs. Kay lagi, ganahan ko nga akong isurprisa siya. Dito na ko nakitaan si Elena mga kabayebs, mga DJ. Dili, amiga ang kauban niya. Kung dili, naa siya'y kauban nga batanon nga lalaki. Nag-inom sila og mahalon kayo nga ilimnon. Og ang nagkapait pa mga kabayebs, mga DJ. Ang lalaki. Nagsulob sarilo og sapatos nga ako mismo ang gapalit. Ako mismo ang nagpadala gikan sa gawa sa nasod. Kay mao ang akong sulobon og maglaag mi sa akong asawa dinhi sa mua, dinhi sa tua sa Pilipinas. Og ang kwarta nga ako ang gisingutan sa tunga sa dagat, mao di ay ang gigamit nila sa ilang paglingaw-lingaw. Akong gisudyaan ang akong asawa mga kabayebs, mga DJ. O galit lang nga akong nabakyaw ang akong mga kamot. Gikulatan ako ang iyahang lalaki. Og ang nakapait mga kabayebs, dili ako ang gilabanan sa akong asawa. Kun dili ang iyahang lalaki. O sa may angay na akong buhaton ani mga DJ, mga kabayebs. Pasayloon ba nako? Pasayloon ba gihapon nako ang akong asawa nga duda nako murag buntis ra ba siya? Og ako kuno siyang dawaton kay wala siya kapaingnan. Ang akong problema mga kabayebs kay kasal mi. Og unsay naa nako, mao usab ang naa niya. Unsa may angay nakong buhaton mga kabayebs, mga DJ? Tabagi daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga bubuhatan kini og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
2: You dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: meinem Tier auch gegangen.
1: Alright, mga ka-vibes, ato ang swayan, pagtawag unya, balik, no? Ato ang si Tio Barili intern. Amro, nagnaataya na sinati nga gamayang kakulian lamang sa ato ang pagtawag. Maybe sa signal na ito, mga ka-vibes. Pero again, uyang tao-tao, ito ang swayan, pagbalik o gatawag ang ato ang si Tio Barili intern, si Joanne Michelle Villeta. Samtang padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes. Balitang lokal, mananagat, kritikal human gidunggab sa Bugos City. Kritikal ang kahimtang sa usa ka 36 anyos nga mananagat human kini nadunggaban sa iyang kauban pasado alas 3 sa hapon dito sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, Bugos City. Ang biktima giila nga si Sunny Boy Nguho Manatad, residente sa Purok Lili Bumbil, Barangay Gairan, samtang ang suspect na ilhan nga si Jameson Haron, 41 anyos ug kauban usab nga mananagat ug taga Purok Gardenia usab. Base sa investigasyon sa Bugos City Police Station, may adto ang suspect sa balay sa iyang igsuon sa Purok Gardenia ug pipila ka gutlo dayon ni abot si Manatad aron mangisda. Apan sa dihang pauli na unta ang biktima, kalit kining gihapak ug gidungkab o gidunggab ni Haron nga nakaigo sa dughan ug kamot. Human sa insidente, dali nga gidala sa mga sakop sa CDRRMO si Manatad ngadto sa Cebu Provincial Hospital sa Bugos City aron matambalan. Ang suspect nadakpan dayon sa kapulisan ug karon nag-atubang na sa kaso. Samtang sa laing bahin sa ato ang balitang lokal, mga ka-vibes. Indiano nadakpan, human nang ambras sa uyab sa igsuon tungod lamang sa utang. Napusasan ang sa ka 24 anyos nga Indiano human giingong nang ambras ug nanagpa sa 21 anyos nga babaeng Indian national tungod sa utang nga wala mabayri. Ni tumaw ang insidente ni atong Hunyo 17 tuog 2026 sa Barangay Banilad, Cebu City. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Daranesh, usa ka estudyante nga temporaryong nagpuyo sa maong dapit. Samtang ang biktima, giila nga si Umi, dalaga og uyab sa igsuon sa maong suspect. Base sa investigasyon sa Mabolo Police Station, nagsugod ang panaglalis human wala mabayri sa biktima ang utang at 30,000 pesos ngadto sa suspect. Sa kainit sa ilang lalis, kalit lang giingong gikambra sa suspect ang liog og nang sa biktima o gisagpa pa kini hinungdan nga nakaangkod og samad ang maong babayi. Sa habig sa suspitsado, gihimakak niya nga iyang gipasakitan ang biktima o giingon nga nabira lang niya ang kamot niini atol sa komosyon. Matod pa niya, naningilang siya sa allowance nga giutang sa biktima alang sa iyang pagka-medical student. Sa kauhan, nagkasinabot ang duha kahabig o giingon nga dili na ipadayon sa biktima ang pagpasaka og kaso batok sa suspect nga maoy kasagaran niyang giutangan. Samtang laing bahin sa ato ang balitang lokal, mga ka-vibes, British national nga gikawatan ni hangyo nga makighinabi sa mga preso sa selda. Duga nga detalye sa maong balita gikan sa atong CITU intern Lavinia Gika. Lavinia,

0: Alright mga ka-vibes, naagit tayo gamay nga kakulian dari no sa ito ang phone patch. Siguro ni, unyong taon-taon, ito ang sayon pagbalik o tawag ang ato ang mga interns para sa ato ang tugang mga balita. Apan sa pagkakaroon, atong ipadayuhan ang ato ang balitang lokal mga ka-vibes. Unom ka mga balay na ugdaw sa sunog sa Talisay City. Unom ka mga balay ang hingpit nga naugdaw samtang duha pa ang partially damaged sa nahitabong sunog kagahapong adlawa ngadto sa Caniba Barangay Kansuhong Talisay City. Base sa imbestigasyon sa Talisay City Fire Station, nagsugod ang kayo gikan sa panimay ni Erwin Omblero. Apan, padayon pa nga gisusi ang eksaktong hinungdan sa pagkasunog. Nadawat ang alarma alas 4:55 sa hapon ug nakontlorar alas 5:09 ug gideklarar nga fire out alas 5:11 samtang gipaubos kini sa second alarm status. Gibarabana mga ka-vibes nga kapin 177,000 pesos ang danyo sa maong sunog samtang wala pay gikataho nga naangol sa maong insidente. Samtang mga ka-vibes, again, British national nga gikawatan ni hangyo nga makighinabi sa mga preso sa selda. Atong mahinabi, atong CITU intern, Lavinia Gika. Lavinia?
1: Isan? Sa Abiliana Police Station, gikan sa usa ka British national nga gikawatan og cellphone niya atong buntag sa Hunyo 18, 2026. Ang 38-anyos nga langyaw nga giila sa alias Diego, taga England, wala magpokus sa pagreklamo bahin sa iyang nawala nga gamit. Hinuon, mihangyo kini nga makasulod sa selda sulod sa usa ka oras aron makigistorya sa mga preso. Matud pa niya, gusto niyang makahatag og mga pulong sa paglaom og inspirasyon ngadto sa mga detenido og ipahinumdom kanila nga adunay gihapon sila kahigayunan nga mausab bisan pa sa ilang kahimtang karon. Bisan pa sa mayong tuyo niini, wala dayon gitugutan sa kapulisan ang iyang hangyo og gikorimdar nga pawpaway una siya tungod kay nakamatikod silang nakainom kini og makahubog nga ilimnon. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat sa tuong CITU intern, Lavinia Hika. Samtang sa laing bayan sa ato ang mga balita mga ka-vibes, DENR 7 naglungsad og biodiversity exhibit sa SM City, Cebu. Dugang balita mga ka-vibes gikan sa atong CTU Barili intern Chenny Tilar. Chenny?
2: Gilunsad sa Department of Environmental and Natural Resources kung DENR ang buhangin sa kinaiyahan Biodiversity Exhibit of DENR Express permitting on wheels sa SM City, Cebu niadtong Huwebes, Hunyo 18 aron magpalambo sa ang kahibalo sa publiko sa nagpanalipod na kinaiyahan. Ang exhibit nagpasundayog sa mga projected areas sa Cebu ug Bohol ug sa ilang mga naturals na bahandi. Samtang ang permitting on wheels nagtanyag og technical nga tabang og impormasyon kabahin sa environmental permits. Ang maong exhibit abli sa publiko hangtod Hunyo 21 sa Sunburst area sa SM City, Cebu. Chenny Tilar, CTU Barili intern ng alagad aron makatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern Chenny Tilar. Og maukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa itong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pang balita sa itong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay nang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. Favorite Music Rewind. Sunday Rock Ballads. Domingo Discoral. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.